bapak-bapak alhamdulillah penak. Mas Al kok lewat, Andin pancen nongkene ya. Alhamdulillah.